0: למשל לקחה בנק אחד ואמרה אני מוכנה שהבנק הזה יספוג על הגב שלו את כל הסיפור שאין לו קשר לסחר העולמי כדי שיוכל לסחור עם איראן. היא לקחה בתי זיקוק לנפט, זה נקרא בתי נפט מסוימים, ואמרה אין לי בעיה שהם לא יסחרו עם הנפט שהם מפיקים עם אף אחד בעולם, והכל בסדר לתורך העניין. מה עכשיו אומרים הסנקציות? נניח שאני עכשיו בית התי הזה שעשה, לקח נפט איראני והשמיש אותו, והעברתי אותו לתעשיית הרכב. ועכשיו יש רכב סיני שמהתזקיקים של הנפט יש לו את הטמבון באוטו, לתורך העניין. אז הרכב הזה עכשיו פתאום גם הוא הופך להיות סובייקט לחרם כלכלי, כי נעשה בו שימוש בנפט איראני. אז זה אומר שזה שאתה לכאורה בודדת ענפים ספציפיים בתוך המדינה, ואמרת אני מוכן לספוג עליהם כי הם לבד אני אצליח כממשלה להחזיק אותם, עכשיו אין מה לעשות יותר עם הסחורה שלהם, לפחות לכאורה, כי ברגע שהאמריקאים צריכים לאתר שהנפט הזה, התסקיקים שלו, הלכו לתעשייה שמייצרת דבר אחר, הדבר האחר פתאום הופך להיות מנותק מהמערכת העולמית. וזה הופך להיות משהו מאוד משמעותי ביכולת בעצם להמשיך לסחור מול איראן, והרעיון הוא שבסוף גם מדינות כמו סין או טורקיה או אחרות יגידו, טוב, זה לא שווה את זה, מבטרים על הנפט האיראני.
1: עד כמה זה באמת משמעותי מבחינת הלחץ על משטר האיראני?
0: קודם כל אנחנו בגרייס של כמה שבועות שהאמריקאים נתנו מאז ששר האוצר בסנט הציג את זה, הוא אמר אנחנו ניתן גרייס של כמה שבועות כדי שאנשים יוכלו להתאפס על עצמם, אוקיי? אז אנחנו עדיין רק בתחילת התהליך. איפה זה ישפיע בנקודת הקצה, אנחנו נצטרך להסתכל על זה לאורך תקופה. מהלכים כלכליים, בניגוד למהלכי עריפה, שעכשיו יש מנהיג ומחר אין מנהיג כי הורדנו אותו, זה משהו שהוא יותר מורכב ולוקח יותר זמן בשביל לבחון את ההשלכות שלו, האם הוא צריך לפגוע מהותית בכלכלה, והאם הוא נאכף כמו שצריך, והאם הכלים שיש, הם פעם ראשונה יודעים לזהות את זה, ופעם שנייה לא חששים לאמת בעלי ברית, למשל טורקיה, עם מהלך כזה. תתאר לך שאתה ארצות הברית, שיש לך קשרים מצוינים עם הטורקים, ואתה מחליט שאתה עכשיו מתחיל להפעיל עליהם לחצים מאוד משמעותיים, כלכליים, שיכולים לפגוע בכלכלה השבירה מאוד גם ככה של טורקיה. מה המשמעות של זה? האם אתה רוצה שאולי בסוף אתה תאבד לסינים עוד מדינות? שאלות מורכבות, אבל לפחות המהלך יצא לדרך.
1: מה לדעתך הוויז'ן של דונלד טראמפ? הוא כרגע מדבר על זה שהמלחמה התרחקה. הוא בעצם מתכוון לקחת את האירוע הזה למספר חודשים קדימה? הדרך הזאת של לחץ.
0: תראה, גבי, קודם כל, עד התשעה לספטמבר הוא יכל היה להילחם. כל הזמן דיברנו על זה שככל שנתקרב לתשעה לספטמבר, לא נראה פעילויות מלחמתיות, נדע שהמערכה הקנטית כרגע הסתיימה.
1: תזכיר לנו, מה קורה בתשעה בספטמבר?
0: בתשעה לספטמבר עוברים חודשיים מאז שהוא הניח בתשעה ליולי על שולחן הקונגרס את זה שהוא חוזר למערכה עצימה מול האיראנים. מרגע שעוברים ה-60 יום הוא לא יכול להמשיך במלחמה על פי חוק פתיחת מלחמה של הקונגרס, והוא צריך בעצם לקבל אישור משני הבתים להמשיך בלחימה. בפעמים הקודמות היו הודעות גינוי שהיה להם, תכו בעצם לעבור את המספר, היו הודעות גינוי, זה לא חקיקתי, אלא גינוי, אבל אני חושב שטראמפ מבין שאין לו ככל הנראה יכולת להשיג, בטח חודש לפני הבחירות, כשהמצב מאוד מסובך להרבה מאוד מהמועמדים, שהמלחמה הזאת לא פופולרית, שלשלוח אותם להצביע בעד המשך המלחמה. אז אמרתי, ככל שאנחנו מתקרב לתשעה לספטמבר, ונראה שאנחנו לא בתוך מערכה עצימה, למשל להפציץ את חר כדי לסיים את האירוע, אז אנחנו כנראה כבר לא נראה את זה, כן. בטח לא עד אחרי בחירות האמצע, אז לפחות כרגע עושה הרושם שאלה אם האיראנים יהיו אלה שיזמו איזשהו משהו שארצות הברית צריך להגיב בחזרה, אנחנו הולכים לקראת מהלך שהתכלית שלו זה רק סגר כלכלי, מה שנקרא בלוקייד באנגלית.
1: שאלה אחרונה, על פי מה שאנחנו רואים היום בסקרים, בחירות אמצע עבודות מבחינת ריפובליקאים ודונלד טראמפ? זאת אומרת, מפסיד שתי הבתים?
0: קודם כל אמריקאים זה יכולים את הדמוקרטיה, גם אמריקאים.
1: ריפובליקאים, אמרתי ריפובליקאים.
0: אוקיי, אז ברמת העיקרון, אני אגיד ככה, מאוד קשה להתנבא לבחירות אמצע. אלה בחירות שבדרך כלל סובלות מיציאה מאוד נמוכה של אנשים לקלפיות. וברגע שאין נשיא על הטיקט, אז אנשים נוטים לצאת פחות, ולכן התוצאות הופכות להיות מאוד קשות להתנבאות או, או לנסות לחזור.

0: אני אגיד רק שני דברים בקשר לעניין הזה שהם חשובים כל אחד לצד האחר. ההיסטוריה של המאה השנים האחרונות מוכיחות לנו שרק שני נשיאים הצליחו בבחירות האמצע להשאיר את שני הבתים, זאת אומרת שזה הישג מאוד מאוד קשה.
1: מעניין מי זה היה?
0: בוש ואובמה.
1: בוש איזה? הבן?
0: הבן, כן, okay. אחרי הפצצה, אחרי 9-11, ואובמה. וזה בצד אחד, ובצד השני אנחנו נגיד אבל שהיה רפורמה מאוד משמעותית של מה שנקרא סרטוט מחוזות, זה איזשהו, לא נלאה את כל המאזינים, כן. אבל זה איזשהו מהלך שבו כל קונגרס מקומי יכול לקבוע מי יכול להצביע לאיזה מחוז, ומי שבדרך כלל מחזיק את המפתח מקבל יותר מושבים, אז יש על פי התחזיות לפחות פלוס 12 מושבים שעוברים מכחול לאדום, לפחות תיאורטית, זאת אומרת, בסוף זה עוד 24 מושבים, ויכול להיות שזה יעצור את מה שקראו לו The Blue Wave, הגל הכחול. עדיין קשה מאוד להתנבא, להערכתי זה אמור להיות מאוד צמוד.
1: נחכה ונראה, דוקטור קובי ברדה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב, ביי ביי. היסטוריון של פוליטיקה אמריקאית, מומחה לפוליטיקה אמריקאית וגיאו-אסטרטגיה. Я спросил нашего собеседника о том, каково новое направление Дональда Трампа. На самом деле ничего нового в заявлениях Трампа нет. Он всегда говорил о том, что он побеждает, никогда не говорил, что он лузер. Сейчас он говорит о новой тактике, которую преследуют для того, чтобы добиться этой победы. И эта тактика – это так называемые вторичные санкции. Иными словами, если он раньше накладывал санкции только на Иран и на иранские отрасли экономики и так далее, то сейчас он накладывает санкции и на тех, кто пользуется, торгует с Ираном, пользуется плодами иранской экономики и тому подобное. В первую очередь это, разумеется, касается Китая, говорит наш собеседник, потому что если при помощи, например, иранской нефти или частицы иранской нефти в Китае производят ту или иную продукцию, и Дональд Трамп накладывает санкции на тех, кто это делает, то и ситуация там становится гораздо более напряженной, и отношения с этими странами становятся гораздо более напряженными. Вопрос, хотят ли эти страны идти на подобного рода конфликт с Соединенными Штатами Америки, или скажут в конечном счете «Окей, достаточно, мы не готовы на такой конфликт». Что касается Ирана, это не приведет в ближайшей перспективе, в сиюминутной перспективе, к обвалу иранской экономики. Однако, говорит наш собеседник, у этого есть аспекты, которые, безусловно, могут быть существенными, могут быть влиятельными, но для этого потребуется время. Вопрос, сколько времени готов предоставить Дональд Трамп вот такого рода процессу, сколько времени он готов справляться с экономическими, дипломатическими и иными последствиями этого шага, говорит наш собеседник. В любом случае, военные удары сейчас не на повестке дня. 9 сентября истекает срок, который есть у Дональда Трампа для того, чтобы вести военные действия, не обращаясь за утверждением к двум палатам Конгресса. Если военные активные военные действия не начнутся до 9 сентября, а шанс на то, что они начнутся, невысок, мы, судя по всему, окажемся в ситуации, когда до выборов середины каденции уже не будет каких бы то ни было активных военных действий, говорит наш собеседник. С этой точки зрения мы не можем, мы не стоит ожидать каких-то быстрых решений. Что касается, тем более говорит доктор Коби Бардо, что эта война очень непопулярна в Соединенных Штатах Америки, как всем известно, а выборы в середине каденции приближаются. Что касается прогнозов на итоги выборов середины каденции, во-первых, эти выборы очень трудно прогнозировать, отмечает наш собеседник, их трудно прогнозировать, потому что есть очень низкая явка избирателей на участке в том случае, когда речь идет о голосовании без того, чтобы, так сказать, избирали президента, американцы остаются дома. Я вам могу сказать две вещи по этому поводу. Прежде всего, за последние 100 лет только двум президентам удавалось сохранить обе палаты Конгресса за собой. Это был Джордж Буш-младший Бушей и Барак Обама. С другой стороны, Трамп провел очень сложную, я не буду сейчас вдаваться в ее детали, реформу перераспределения избирательных участков, что может привести к тому, что синяя волна, волна перехода к демократической партии, контроля за Сенатом или Палатой представителей будет остановлена. Я считаю, что результаты будут очень-очень напряженными и близкими. То есть будет очень напряженная борьба до последнего момента. Считает доктор Коби Барда, специалист по американской политике, междисциплинарная школа, технологический институт в Холоне, HIT. Генеральный секретарь ООН Гутьерреш осудил Израиль за снос так называемого Центра профессиональной подготовки печально известной организации БАПОР, действовавшей в квартале Кафр-Акаб в Восточном Иерусалиме. Элиша Бен-Кимон с нами в эфире, военный обозреватель портала Ynet и газеты «Идиот Хорнот». Элиша Бен-Кимон, катав цваи шель Ynet в «Идиот Хорнот», шалом. קודם כל, מה אנחנו יודעים על פעילות של אונר"א במזרח ירושלים או בשכונות הערביות של ירושלים?
2: קודם כל, צריך להגיד שכל האירוע הזה פורה בעצם ברקע העברת החוק לפני כשנה וחצי נגד אונר"א. זה קרה ממש בשלהי המלחמה למעשה. היו למעשה המון המון סניפים של אונר"א גם בגדה המערבית, מה שמכונה גם למעשה מעבר לקו הירוק, וגם כמובן באזור מזרח ירושלים ובמקומות נוספים, כמובן ברצועת עזה. מה שקרה בעצם זה שאחרי שעבר החוק, לאט לאט התחילו למעשה לסגור גם ביהודה ושומרון וגם במקומות אחרים את הסניפים של אונר"א. ולמעשה לפני יומיים בן גביר יצא לאיזשהו מבצע כמובן עם המשטרה והכל, למעשה לסגור את אותו סניף שנמצא בכפר עקב. עכשיו, מה אונר"א עושה? ראינו ברצועת עזה.
1: זהו, חשבתי שאונר"א זה רק לרצועת עזה.
2: לא, אז אונר"א זה בעצם ארגון מאוד מאוד רחב שמנציח למעשה את רעיון הפליטות של הפלסטינים, והוא למעשה קיים גם ביהודה ושומרון וגם ברצועת עזה וגם מזרח ירושלים. למעשה, מה שהארגון הזה עושה, זה הוא עושה המון, המון פעולות גם של חינוך, יש לו מרפאות, בתי ספר וכו'. ראינו ברצועת עזה, וגם אני בעצמי הייתי באחד מהסניפים האלה ברצועת עזה, שממש מתחת לאונר"א התגלתה סוג של תשתית תת קרקע של חמאס, שהיה בעצם קשר ישיר בין מה שקורה למטה לבין מה שקורה למעלה. הדבר הזה גרם לאותו חוק שעליו דיברנו, שחוקק לפני כשנה וחצי, ואז למעשה יצאו גם בממשלה הזאת לסגירה של כל מיני סניפים של הארגון. ולמעשה מה שקרה לפני יומיים זה היה סגירה של עוד סניף כזה. העניין כאן שברגע שאתה סוגר כזה ארגון, שלפחות כלפי חוץ נראה כארגון רווחה, שנותן בתי ספר ונותן שירותי רווחה ורפואה לפלסטינים, אז הדבר הזה יכול להצטייר כאיזשהו סוג של משבר או מתיחות בינלאומית. לכן גם נתניהו ביקש מבן גביר שלא להגיע לשם בעצמו, אבל בן גביר נמצא בקמפיין והוא באמת החליט להגיע בעצמו לשם והוציא משם גם סרטון. היה חשש גם פה בישראל שיהיה איזשהו אירוע בינלאומים עם כל הדבר הזה, אבל אנחנו יומיים אחרי זה ואז האירוע הזה קצת פחות או יותר נרגע.
1: אונר"א זה בדרך כלל ארגון שמופעל על ידי תושבים מקומיים, נכון? זאת אומרת, זה לא שמישהו של האירופאים או אמריקאים שולחים לשם נציגים שלהם. מי מפעיל את זה במזרח ירושלים?
2: אז גם שם, זה מופעל כמובן על ידי הפלסטינים עצמם, אבל יש לזה המון המון זרועות כמעט בכל העולם, גם באיחוד האירופי, גם בעוד מדינות בעולם, שמביאים גם כמובן כסף ותרומות, וככה למעשה הארגון הזה עובד. תראה, הרבה שנים לא היה בעצם אכפת למדינת ישראל, או שלא רצו למעשה לפעול נגדם, כי לא היה קייס לגבי כל האירוע הזה. אבל עם תחילת המלחמה, וככל שהתמרון ברצועת עזה הלך ונמשך, ואז נמצאו קשרים מאוד ברורים בין המקומות שבהם היו ארגון של אונרה למעשה לבין כל אותן התשתיות שבנה חמאס ברצועת עזה, אז החליטו לקדם את אותו חוק שכאמור עבר לפני כשנה וחצי, ואז החליטו למעשה ללכת all in בכל הסיפור הזה ולהוריד למעשה את כל את כל התשתיות שלו גם ברחבי יהודה ושומרון וגם ברחבי
1: זה קורה או שזה בינתיים ברמת ההחלטה ורק ביצוע
2: לא, זה קורה לגמרי, זה קרה גם ביהודה ושומרון מספר פעמים, כמובן גם ברצועת עזה. עוד פעם אני אומר, אני בעצמי הייתי שם באחד מהמקרים, ועכשיו זה מעשה עוד איזשהו סניף. אבל צריך גם להבין את הקונטקסט, כמובן שאנחנו במערכת זה בחירות,
1: זה ברור.
2: לא היה מוותר על כזה דבר, והוא הלך לשם, למרות שנתניהו אמר לו אל תעשה את זה, אבל הוא עושה את הדבר הזה בשביל האלקטורט שלו, וכל האירוע הזה כביכול קורה. עכשיו אנחנו נראה את זה יותר ויותר מסלים ככל שאנחנו נתקרב יותר ויותר לבחירות.
1: אלישע בן קימון, כתב צבאי של ויינט וידיעות אחרונות, המון תודה, בוקר טוב.
2: תודה רבה, בוקר.
1: Я спросил нашего собеседника о том, что происходит, как действует УНРА, БАПОР в Восточном Иерусалиме, в арабских кварталах Иерусалима. Прежде всего, нужно помнить, что эти действия, которые сейчас были предприняты по закрытию этого института, этого центра, это связано с законом, который был принят более года тому назад, запрещающего действия УНРА в нашем, не только в Газе, но и в Иудее и Самарии, в Иерусалиме. Продолжаются попытки задействовать эти центры. Это не только касается Газы, это центры, которые увековечивают статусы беженцев или, так сказать, нарратив беженцев для палестинских арабов. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, в этом отношении нету ничего нового. Попытка Итамара Бен-Гвира закрыть это, разумеется, была основана на вот этом законе, который был принят, а также на решении полностью прекратить деятельность БАПОР во всех районах Иудеи, Самарии и Иерусалима. В Газе УНРА до недавнего времени действовала. Я лично видел, говорит наш собеседник, во время поездки в Газу, как это работает, однако сейчас деятельность этих центров ограничена. И то, что сделал Бен-Гвир в Иерусалиме, это еще один шаг в этом направлении. Нельзя, разумеется, игнорировать контекст, говорит наш собеседник. Это делается во время выборов. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху просил Бен-Гвира не делать этого сейчас из-за возможных дипломатических последствий. Однако министр национальной безопасности настоял на этом и сделал то, что сделал. Он критикует Израиль, однако на данный момент не ясно, какие последствия у этого будут. С нами в эфире был Элиша Бен-Кимон, военный обозреватель портала Ynet и газеты «Идиот Ахронот». 7 часов 51 минута, последняя тема программы. Люксембург блокирует продажу израильских облигаций в Евросоюзе. О чем идет речь? Доктор Алекс Коман, ведущий обозреватель по вопросам экономики, преподаватель технологического института в Холоне. Доктор Алекс Коман, шалом. ישראל מנסה למכור, כאילו לשווק את הניירות ערך באירופה ולוקסמבורג חוסמת את זה? על מה אנחנו מדברים?
3: אז זה משהו אנכרוניסטי. יש את המנגנון של הבונד, שכדי שקמה המדינה כדי שיתרמו כסף לארץ, אז גייסו אגרות חוב. וזה לא היה פרויקט כל כך, זה לא היה רווחי כמו שזה היה כאילו לשמור את הקשר עם ישראל. הריבית שמשלמים שם היא יותר גבוהה מהריבית, שזה 6%, אתה לא תוכל לקבל אגרות חוב של ממשלת ישראל ב6%.
1: לא, לא, לא, אני צריך להסביר לי את זה מאוד ברור לאידיוט כמוני בנושאים כלכליים. מי מנפיק אגרות חוב האלה?
3: מדינת ישראל מוכרת ליהודים בחוץ לארץ, הם מלווים לנו את הכסף, ותמורת זה אני נותן להם 6% ריבית.
1: אוקיי, ואיך לוקסמבורג יכולה לחסום את זה?
3: אנחנו עושים את זה באירופה. באירופה החוק אומר שאם אתה רוצה למכור אגרות חוב, אתה צריך שתהיה איזה מדינה אירופאית שדרכה אתה עושה את זה. ועד עכשיו זה היה אירלנד, אבל האירים הם שונאים אותנו מאוד, אז הם הפסיקו. ואז עברנו ללוקסמבורג. אז עכשיו לוקסמבורג ממציאה כל מיני סיפורים, למה למה אי אפשר להמשיך את זה. אני לא רואה את זה בתור טרגדיה כל כך נוראית בכלל, אבל זה מראה את הסנטימנט שיש כלפינו, ויש לזה השלכות בתחומים אחרים, נגיד שלא נותנים לנו למכור, להשתתף בתערוכות נשק או דברים כאלה.
1: מה שאתה אומר בעצם שזה פחות קריטי, אבל זה סוג של סימפטום למה שקורה בינינו לבין אירופה.
3: לגמרי, מצוין, כן, כן, כן, בהחלט.
1: ובמובן הזה לישראל יש דרך להתמודד עם החרם הלוקסמבורגי למשל, או לעשות עם זה משהו?
3: אפשר למצוא מדינות אחרות, לא חסרות מדינות באירופה, אז אפשר למצוא מדינות אחרות שדרכן אפשר לעשות את זה, מדינות שיהיו פחות עוינות. אבל זה דבר שמבחינת לוקסמבורג הם סתם עושים את זה בתור סמל לזה שהם בעצם נגדנו. זה לא, אין לזה שום מחיר שהלוקסמבורגים משלמים, אין לזה שום השלכה בעצם. סתם בשביל לתת הצהרה כזאת שהם נגדנו.
1: וכמה מילים, מה הקשרים הכלכליים שכרגע ישראל מקיימת עם איחוד האירופי?
3: אז יש קשרים מאוד משמעותיים, בגלל שיש את כל הקטע הזה של מיסים שאין בינינו לבין אירופה, והדברים האלה הם מאוד חשובים, בגלל שזה מאפשר לנו גם למכור באירופה בצורה אטרקטיבית וגם לקנות מאירופה בצורה אטרקטיבית. כמובן, היו המון בעיות עם כל מיני מערכות נשק שפתאום מדינות אירופאיות התחילו לסרב למכור לנו. סדרה שלמה של, אם זה מנועים למשל לכלי רכב צבאיים ודברים מהסוג הזה.
1: אוקיי.
3: זאת בעיה. אבל הקטע הזה עם האגרות חוב עם הבונד, זה משהו אנכרוניסטי שאני לא רואה בו בכלל.
1: למה? אנכרוניסטי זאת אומרת שזה כבר יצא בעצם, זה לא משמעותי, זה מה שאתה אומר.
3: נכון. לדעתי אפשר למכור את הבונד האלה מישראל, ואפשר לעשות את זה. אני לגמרי, ואתה היינו לגמרי שמחים לקנות אותם במחירים אטרקטיביים וכל טוב.
1: דוקטור אלכס קומן, אני מודה לך מאוד. תודה רבה.
3: כל טוב, יום טוב. ביי.
1: Я спросил нашего собеседника о том, что... попросил подробнее рассказать об этой истории с ценными бумагами, с тем, что Люксембург блокирует продажу израильских облигаций в Евросоюзе. Израиль издает облигации, которые пытается продавать в еврейской диаспоре за рубежом. Это некий анахронистский механизм, который позволяет евреям диаспоры жертвовать деньги государству Израиль. И власти Люксембурга объявили, что не будут продлевать истекающие через неделю соглашения по утверждению проспектов эмиссии израильских государственных облигаций в Европейском Союзе. Для того, чтобы продавать облигации, говорит доктор Алекс Кома, нужно согласие какой-либо страны в Европе. До недавнего времени это была Ирландия. Однако Ирландия нас пламенно ненавидит. И поэтому Израиль перешел к Люксембургу. Сейчас Люксембург находит те или иные патенты для того, чтобы не позволять продавать израильские облигации. Но в целом, говорит наш собеседник, мне кажется, что это менее существенно. Это такой очень устаревший уже механизм, который никого особенно не интересует. Эта ситуация и действия Люксембурга – это в гораздо большей степени симптом в отношениях между Израилем и Европой и может быть предвестником новых шагов Евросоюза в отношении Израиля. Если мы говорим о экономических контактах, то контакты очень широкие. В первую очередь они касаются налоговых льгот, которые имеет Израиль на территории Европы, это и других соглашений, которые существуют между двумя странами. Однако все это не имеет большого отношения к люксембургскому регулятору, который сейчас обосновал свой отказ продолжать обслуживать израильские эмиссии формально техническими причинами, утверждая, что по его утверждению законодательство ЕС, он не может из года в год требовать, Израиль не может требовать замены новой страны, поэтому переход к Люксембургу был незаконным, и по этому поводу сейчас идут дискуссии. Алекс Коман, доктор Алекс Коман с нами был в эфире, преподаватель колледжа, технологического колледжа в Холоне, HIT, ведущий обозреватель по вопросам экономики. Этот час программы подошел к концу. Алла Найденова за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсер Алик Эльман, редактор микрофона Габи Вольфсон. Мы вернемся после 8 часовых новостей, и в эфир выйдет программа «Обратный отсчет». Мы начинаем эфиры дневника выборов 2026 года. Оставайтесь с нами на Канрек.

0: באמת ההגדרה הכי נכונה היא על סף אחוז החסימה. יש סיכוי שכן יעברו בסקר הבא, יש סיכוי שלא יעברו בסקר הבא. הדברים מאוד מאוד גמישים כאן.
1: יש אוכלוסייה לא מועטה שנשארת מחוץ לתוצאות הסקרים, ואני מדבר על אלה שלא החליטו. זאת אומרת, כשאתם עושים סקר ומגישים את התוצאות, מה קורה עם האנשים שאמרו לכם בסקר? אנחנו לא יודעים, עוד לא החלטנו.
0: בדרך כלל אנחנו פשוט מניחים אותם בצד ומתייחסים לכל השאר כל 100% ואז משקללים את המנדטים בהתאם. זה נכון שבסקרים, שוב, אפשר בדרך כלל קוראים להם סקרי עומק, כן, או סקרים מעמיקים יותר, שלא מסתפקים ב2-3 שאלות, וגם זה לגיטימי, אז מנסים להבין יותר. האם ההתלבטות אם להגיע לקלפי או לא להגיע בכלל לקלפי, האם ההתלבטות היא בין מפלגה אחת למפלגה שנייה, בין גוש כזה לבין גוש אחר. זאת אומרת, אפשר להעמיק ולחקור, ועושים את זה באמת בסקרים שהם הרבה יותר מקיפים ורחבים, גם מבחינת מספר השאלות וגם מבחינת מספר הנשאלים.
1: מה אחוז הלא יודעים שאתה מזהה נכון לרגע זה, בדיוק חודשיים לפני הבחירות?
0: אז בדרך כלל הוא נמצא סביב 15-20%, שזה סביר מאוד, שזה סביר מאוד, אבל שוב, זה נתון קצת מטעה, הייתי אומר אפילו הוא נמוך יחסית, מפני שאנשים רבים נוטים להשיב לסקרים, לא משנה אם הסקר נערך טלפונית או פאנל אינטרנטי, או בכל שירה.
1: איך אתה, אגב, איך אתה עושה סקרים?
0: הסקרים הם משולבים בדרך כלל.
1: משולבים.
0: פאנל אינטרנטי וטלפוני. אז אנשים יש נטייה לעשות את מה שאנחנו קוראים רצייה חברתית. לענות ולהגיד, כן, אני מצביע עבור מפלגה X או Y, למרות שייתכן ועדיין הם מתלבטים. ישנה את הנטייה הזאת. לכן אני חושב שהנתון של המתלבטים, שוב, צריך לפרק אותו. האם זה מתלבט, האם לבוא, לא להצביע, לא לבוא, להצביע וכדומה. לבין זה שכאלה שנוטים להגיד בכל זאת התשובה, למרות שהם עדיין מתלבטים.
1: אתה יכול לפלח את המתלבטים מבחינת שייכות הגושית? מאיפה הם באים?
0: כן, זה בכל, כמעט בכל סקר הייתי אומר. אנחנו שואלים כמובן את השאלת הצבעת העבר. לאיזו מפלגה הצבעת בבחירות האחרונות לכנסת. ואז עושים את הניתוח, גם ביחס למפלגות עצמם, אבל גם ביחס למתלבטים למיניהם. ושואלים ומנסים להבין אותם מאיכן הם באים. ואז רואים באמת ש... אני יכול לתת דוגמה, נגיד, מהסקר שיצגנו אתמול בערוץ 16. 11% ממצביעי ש"ס מתלבטים היום, למשל.
1: אתה יודע בין מי למי?
0: לא, זה אני לא יודע.
1: לא יודע.
0: אני יודע לאן הם נוטים יותר, מצביעי ש"ס וכדומה, או כל מפלגה אחרת. או 3% בלבד, כן? שזה אחוז נמוך מאוד של מצביעי ציונות הדתית ועוצמה יהודית.
1: האם יש, פרופסור כץ, אנשים שמתלבטים במפלגות ששייכות לגושים שונים? זאת אומרת, האם עדיין יש סיכוי למעבר בין גוש לגוש?
0: יש, תמיד יש, והאמת ששוב שאלנו בדיוק את השאלה הזאת, אם לא היית, לא היית מצביע למפלגה שלך, אם היית מצביע למפלגה מהגוש השני.
1: והתשובה?
0: רוב האנשים לא. חד משמעית לא. רוב גדול מאוד. אבל עדיין אפשר לזהות אחוזים כאלה ואחרים שמתלבטים. זה בהחלט קיים. זה תמיד קיים. לפעמים זה לא כל כך בתוך בחירה רציונלית. לא כולם מעורבים עד הסוף ומתעניינים בפוליטיקה. אז לפעמים אנשים מתלבטים לפי תדמיות, לפי קמפיינים וכדומה. זה פחות רציונלי, זה יותר אמוציונלי.
1: אני רוצה לשאול אותך על אוכלוסיות חדשות, גם מצביעים חדשים, כלומר, אלה שעברו את גיל 18, וגם אלה שהגיעו לארץ, זה אתה. ואין להם עבר הצבעתי, ואין להם עדיין איזושהי סוציאליזציה פוליטית. איך אתם דוגמים אותם?
0: אז עדיין אפשר לשאול אותם למי תצביע. את השאלה הבסיסית והכי פשוטה וחשובה.
1: זה ברור, אבל...
0: כן, למי להצביע, ואז רואים, אם יש להם איזושהי נטייה, עדפה ברורה לכאן או לכאן, יש משתני רקע נוספים ששואלים, שוב, כמעט בכל סקר, החל ממגדר, ולפעמים יש לנו גם סטטוס סוציו-אקונומי ומכן עלית, אימא עלית, ילידה הארץ, וכמובן דתיות וכל מיני משתנים אחרים שמנסים באמצעותם להבין יותר טוב את הקהל הזה. לא משנה אם זה בוחרי מפלגה מסוימת או מתלבטים חדשים או ותיקים. בהחלט עושים את זה. מנסים להבין אותם יותר טוב. יש גם שאלה למשל בסיסית שנוהגים לשאול אותה, עד כמה אתה בטוח בהצבעתך? או שאלה...
1: ומה אתה רואה עכשיו?
0: מה, ביחס לש...
1: עד כמה אתה בטוח בהצבעתך?
0: אני חושב שאחוז גבוה מאוד בטוח. בטח כאשר מדובר על התלבטות בין גושית, שכמו שאמרנו, השיעור שלה הוא מאוד מאוד קטן, ובתוך הגושים ישנה התלבטות כמובן, ויש מפלגות, ששוב דיברנו על הצבעת העבר, שרואים שרוב המצביעים שלהם בעבר כבר לא מצביעים להם היום.
1: אוקיי.
0: עכשיו, לצד הנטישה יש גם משיכה, יש כאלה שבאים, מצטרפים כמובן, לפעמים זה מאזן זה את זה.
1: שאלה אחרונה, פרופסור יצחק כץ, הבחירות האלה יוכרעו ילנדסלייד, או שיהיה צמוד, צמוד, צמוד, צמוד לדעתך?
0: כרגע, שוב, אם התייחס אפילו לסקר של אתמול, אז המאבק הוא מאוד מאוד צמוד.
1: צמוד.
0: וגם המגמה ברוב הסקרים, כן, אז שוב, שמתפרסים במצעי התקשורת, היא שאין הבדלים ענקיים, אתה יודע, שבין המפלגות המובילות, זה שתי המפלגות המובילות. וקשה מאוד להרכיב ממשלה.
1: נחכה ונראה. פרופסור יצחק כץ, מאגר מוחות, אני מאוד מאוד מודה לך, שיחה מרתקת.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה להתראות. Мейсед Махон Скарим Магар Мухот, Хокер Даткаль. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, насколько сложнее на этих выборах проводить опросы, нежели в прошлые годы. Я бы не сказал, что заметно сложнее, говорит наш собеседник. На каждых выборах есть свои сложности, есть люди, которые не дают однозначных ответов, есть люди, которые дают ответы, которые потом оказываются не тем, собственно говоря, чем, как они проголосовали и так далее. Но в целом, говорит наш собеседник, это, в общем, примерно та же история, что и всякий раз. Есть люди, которые уже приняли решение о том, за кого голосовать. Есть люди, которые сомневаются. Сомневающихся мы, как правило, не учитываем в наших опросах. Иными словами, мы оставляем их в стороне и берем в расчет только тех, кто точно дал ответ, за кого он голосует. И вот этих людей мы оценим как 100% проголосовавших. Есть так называемые глубинные опросы, которые оценивают ситуацию вглубь, идут вглубь, и там задаются много вопросов, касающихся того, как люди голосовали раньше и так далее, и в попытке прийти к... в попытке как бы разобраться, к какому блоку эти люди относятся, но далеко не все опросы такие. В основном мы исходим из того, будь то телефонные опросы, будь то опросы интернета, мы исходим из того, что 100% это те, кто приняли решение о том, как голосовать. Порядка 15-20% из людей, которые говорят о том, что они колеблются. И это очень много на самом деле, особенно учитывая тот факт, что люди далеко не всегда принимают решения до последнего момента. Кроме того, говорит наш собеседник, на каждых выборах, когда ты проводишь опросы, то понятно, что партии, которые находятся на грани электорального барьера, их ситуация очень зыбкая. Если партия набирает, например, 3% голосов, а электоральный барьер 3,25% голосов. Элемент поправки составляет почти 4%, то, соответственно, говорит наш собеседник, нужно быть очень осторожными при выводах и правильнее всего говорить о том, что 4%... Вернее, правильнее всего говорить о том, что эти партии находятся на грани электорального барьера. Есть люди, которые колеблются, разумеется, по поводу партий. Есть люди, которые колеблются по поводу блоков. Их мало. Большинство людей, которых мы спрашиваем, если вы не знаете, за кого вы проголосуете, есть ли, например, шанс, что вы проголосуете за партию другого блока? Ответы, как правило, нет, говорит наш собеседник. И с этой точки зрения можно говорить о том, что люди с точки зрения блоков, как правило, сформировали уже свою позицию, однако есть и те, кто готовы на переход, говорит наш собеседник. То же самое касается новых избирателей, новых избирателей с точки зрения возраста, достигших 18 лет, новых репатриантов и так далее. Мы задаем вопрос о том, за кого они голосуют, пытаемся получить на это ответ, пытаемся понять, с кем мы говорим, то есть пытаемся понять характер людей, с которыми мы говорим, сколько времени они в стране, к какой группе населения они относятся и так далее, и через это попытаться прийти к выводу о том, за кого они проголосуют, но, разумеется, это не фактор до тех пор, пока люди сами не сказали, кому они отдадут свои голоса. Эти выборы, судя по всему, будут решены в самый последний момент, считает наш собеседник. Опросы, которые мы проводим, показывают, что разрыв очень-очень маленький. Профессор Ицхак Кац с нами был в эфире, следователь общественного мнения, основатель и гендиректор Маагар Мохот.
2: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
1: 8:49. С нами в эфире депутат Кнессета Тали Готлиб, партия Ликуд. Хавер Кнессет Тали Готлиб, шалом, бокер тов.
3: Бокер тов,
1: шалом хага. Кодем кол, мегиот лах брахот, על פסק דין של אתמול, לדעתי, בימים האחרונים הוא ניתן.
3: אתמול, אתמול פורסם, פשוט יאיר גולן, המסית והממריד, שמעודד סרבנות ואי ציות, והוא עוסק, באמת, עוסק בתביעות השתקה נגד אזרחים, הוא חשב שהוא יוכל להשתיק גם אותי.
1: עדיין, עדיין בית הדין, בית המשפט מתח ביקורת על דברים שאמרת,
3: היה שם... וואי, אני לא, רק שנייה, אני לא עובדת אצל בית משפט, ויש לי חדשות בשבילכם.
1: כן.
3: בית משפט עובד אצל יאיר גולן, ובית משפט עובד אצל כוח אפלן, השופטים שנקבעים לתביעות הללו, של אחים לנשק, ושיתמה ברסלר, בעלה, זה שופטים שנבחרים בקפידה, שמאלנים קיצוניים, שבזים, תקשיב לי, שבזים, בזים לחברי כנסת מהימין, ולי בפרט כמי שמובילה דגל, ריסון כוחו של בגט, השופטים לא היו צריכים לדון בעירור בכלל.
1: את עדיין חושבת גולן... שהיה מקום להגיד שיאיר גולן איכשהו קשור לפרשות הבגידה בדרום, ריגול בדרום וכאלה?
3: רק דקה. רק דקה, זה לא מה שאני אמרתי, ואני רואה שגם אתה נופל לשקרים של יאיר גולן. מה? אני עמדתי בכנסת, רגע, כן. אני לא נתבעתי על ידו על זה שאמרתי שאני מאשימה אותו על תופת אוקטובר, ושאני מאשימה אותו בזה שהוא הוביל את ישראל לעברי פי פחת, בכך שהוא עובד סרבנות בזמן אמת לאוזני אוזנינו, אויבינו. ולא אמרתי מילה על זה שהוא מוציא את דיבת לוחמנו רעה בעולם הזה, הוא לא טבע אותי, נכון? על מה הוא טבע אותי שעמדתי בכנסת ואמרתי שהוא כתוב במחברת של המנגל עם הטלפון שלו, ולמה לא חוקרים אותו? אפילו בתשאול פתוח.
1: Okay.
3: זה מה שאמרתי. רגע, זה לא הפריע לו. באותו בוקר של הערעור, לעלות סרטון בטיקטוק שקרי, שאמרתי שהוא משתף פעולה עם איראן. יאיר גולן זה אדם שקרן ומסוכן, אבל מה שהציבור שלך צריך לדעת, המאזינים, השופטים עובדים אצל השמאל.
1: בואי נעבור לליכוד, חברת הכנסת טלי גוטליב.
3: ולכן, אני אגיד לשופטים, רק אני אגיד לשופטים, אתם תרדו לזירה הפוליטית, אתם תקבלו זירה פוליטית.
1: 100%.
3: אין לכם מושג בפוליטיקה, ואתם לא תחנכו אותי.
1: אז בואו נדבר על ליכוד. ליכוד זה מפלגה פוליטית, לא קשורה לשופטים, מפלגה פוליטית.
3: נכון, נכון.
1: התאכזבת מתוצאות הפריימריז?
3: לא, ממש לא, להפך.
1: לא התאכזבת.
3: ממש לא, אני אגיד לכם גם למה.
1: כן.
3: אני חושבת שהוכחנו בצורה בלתי נתפסת ממש, שאפשר לנצח את המנגנון. אפשר להכניע מנגנון משומן היטב של כוחות חזקים מאוד, כוחות מאוגדים, שאגב לא בהכרח מצביעים ליכוד, ולהביא אנשים, 26,000 אנשים, הצביעו לי. זה אמון בלתי רגיל.
1: באיזה מקום את ברשימה?
3: הייתי מקום 12, בגלל השריונים אני קופצת ל-20.
1: אני מניח שציפית ליותר.
3: ממש לא, אני ידעתי שעושים עליי סיכול. אני ידעתי לומר לכם בפה מלא, כן, אם הציבור הימני, בהתנקק מזה שהם בוחרי פריימרי, זה הציבור הימני, אחר פי כמובילת דעת ימין בקואליציה, וברחו אותי מקום ראשון שוב ושוב ושוב, זה דבר אדיר. היה סקר בערוץ 14, וברוך השם, הצביעו לי למעלה מ-210,000 אנשים.
1: בסקר.
3: בשישה מנדטים. כן, רגע.
1: כן.
3: זה סקר בפועל. מעל 210,000 אנשים. ופה אני אומרת לכם, יש פער גדול בין סקרים, ואמרתי את זה בכל רעיון, זה רק סקר, זה חסר משמעות.
1: כשאת מדברת סקר... על מכונה מנגנון משומן, מי עמד בראש המנגנון הזה שפעל נגדך?
3: אני לא יודעת מי עמד בראש המנגנון. היו נגדי מספר תוכות שפעלו להחליש אותי או להטריע מפניי.
1: כולל יושב ראש המפלגה, בנימין נתניהו?
3: כולל סביבת ראש הממשלה, לא נתניהו. סביבת ראש הממשלה.
1: מה זה סביבת ראש הממשלה? סביבת ראש הממשלה שפעלה במנותק מנתניהו עצמו?
3: לא, אני לא יודעת לענות לך על התשובה הזאת, אני יודעת לומר לך, שראש הממשלה, יום אחרי הפריימריז, שלח את המנכ״ל שלו, דוד שרן, ושלח את הדובר שלו, גיא לוי, להתראיין בכל מקום ולומר שהוא לא ביקש לדחוק אותי מהרשימה.
1: ואת מאמינה לו? ואת מאמינה לו?
3: ראשית אני מאמינה לראש הממשלה, בית אני מאמינה בדבר אחד, שאינני חייבת דבר לאף אחד, חוץ מלצב המצפון שלי, לקדוש ברוך הוא ולבוחרי הימין. שרצו אותי גבוה ברשימה, חד וחד. כן, אני ימנית מאוד.
1: את תקחי חלק במערכת הבחירות של הליכוד?
3: מה זאת אומרת, ברור? אני כל הזמן לוקחת חלק, בכל רגע נתון, אני בקמפיין לחזק את הליכוד, ואם אני כבר עולה אצלכם בשידור,
1: לא, לא, לא, בלי תעמולה, אני רק מבקש בלי תעמולה, אסור לי.
3: לא, אני לא עושה תעמולה, אני רק רוצה לומר משהו, משהו לאוכלוסייה רוסית באשר היא. אתם חלק נכבד מהמדינה, ואתם אנשים אינטליגנטים, גם אם אתם, קל לכם יותר בשפה שלכם, אתם אנשים אינטליגנטים, תפתחו את העיניים. אנחנו נמצאים בימים הרי גורל. האוכלוסייה הרוסית היא חלק בלתי נכבד, בלתי נפרד, מאוכלוסיית ישראל,
1: בוודאי,
3: והימין
1: גפרה. את יודעת, אני יכול לשאול שאם זה ככה, אז למה לא נמצא מקום אפילו לדבר רוסית אחד ברשימת הליכוד? אבל נעזור...
3: רק שנייה, רגע, דקה, אני דווקא אומרת, ובזה אני מסכימה איתך, אני רוצה מאוד שבוריס הפליצ'וק,
1: אוקיי,
3: בואי, ישוריין בליכוד, רגע.
1: אני רוצה להספיק לשאול אותך לסיום, חברת הכנסת טלי גוטליב, שאלה אחת, מה הסיכוי של הליכוד? כי אנחנו רואים את הסקרים, מצב שלכם לא מי יודע מה כמה. אתמול בסקר 13 אתם ל-19 מנדטים, מזמן לא היה דבר כזה.
3: סקר 13 לא מטריד אותי, הוא סקר שיש לו עניין, בעניין להנדס דעת קהל, לגרום לכל מיני, ברגע שאני ראיתי שעיתון הארץ מעודד את המפלגה של וינטר, הבנתי הכל, וינטר שהוא איש לוחם ללא חת, אין שאלה, לא מסוגל להיאבק נגד שלטון הפקידים, בוודאי ובוודאי לא ירסן את כוחו של בגעת, במיוחד שאלה לי דרי, שאני מאוד מעריכה אותה, רוצה ועדת חקירה של יצחק עמית וסולדר יקימו. רבותיי, אנחנו
1: צריכים לדאוג
3: למדינת... מדינת העם היהודי בארץ ישראל, נחלת אבותינו.
1: טלי גוטליב, חברת כנסת ליכוד, המון תודה. בוקר טוב, שבת שלום.
3: Я
1: спросил нашу собеседницу о решении суда, который отклонил иск депутата Кнессета Яира Гулана, заявив, что высказывания Тали Готлиб против Яира Гулана были в рамках так называемой сущностного иммунитета, депутатского иммунитета. Наша собеседница говорит о том, что ее никто не обвинял в том, что она увязывала Яира Гулана с преступлениями, с отказничеством и так далее. Только с тем, что его имя было в дневнике того человека, которого обвиняли в шпионаже, а Яира Гулана даже не допросили. Однако, и это Тали Готлиб повторила несколько раз, суды работают у левых, по ее утверждению, и необходимо с этим бороться. Что касается результатов праймериз, она совершенно не разочарована. Она говорит о том, что она знала, что против нее работают, она знала, что механизм, хорошо отлаженный механизм, в том числе в окружении премьер-министра Бениамина Нетаньяу, работал против нее. Она не говорит о том, что это был Бениамин Нетаньяу, она говорит о том, что Бениамин Нетаньяу на следующий день после праймериз направил гендиректора партии Давида Шарана и спикера партии Гая Леви выступать и говорить, что Нетаньяу не предпринимал шагов, чтобы оттолкнуть ее вниз списка. Так или иначе, Тали Готлиб на 20-м месте. Она считает, что это большое достижение. Более 20 тысяч голосов проголосовали за меня, говорит наша собеседница. А если бы не было работы этого самого отлаженного механизма против меня, то результат был бы выше. Наша собеседница говорит также о том, что она продолжает работать на кампейне партии Ликуда, она стремится к победе Ликуда, говорит о том, что русскоязычные избиратели должны понимать, что мы находимся в решающие дни. Партия Ликуд находится в непростой ситуации, но тот факт, что газета «Арец» поддерживает Оффера Винтера, утверждает Тали Готлиб, говорит о том, что Оффер Винтер не может быть правым. Он смелый офицер и мужественный боец, однако он не может бороться с властью чиновников, а это сейчас самое главное, и русскоязычные избиратели должны это понимать. Тали Готлиб с нами была в эфире, адвокат Тали Готлиб, депутат Кнессета, партия Ликуд. 8 часов 58 минут, уважаемые радиослушатели. Первый выпуск программы «Обратный отсчет» подходит к концу. Алла Найденова за пультом, Мила Сталинская и Лена Черкасова, продюсеры, Олег Лоц, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Эта программа вновь выйдет в эфир в следующий четверг в 8 часов утра. На протяжении недели мы продолжим информировать вас обо всем, что касается предвыборной кампании, разумеется, и всех политических событий. А сейчас я прощаюсь с вами. Меня сменит программа «Доброе утро, Израиль». Таня Барская. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.
4: В новом филиале «Мадана и Мания» «Ашкелон». Творог 5%, 19,90 за килограмм. Скумбрия холодного и горячего копчения 6,90 за 100 граммов. Язык говяжий свежемороженый 18,90 за килограмм. «Мадана и Мания». Митхам Эликоэн 21. Напротив Академического колледжа.
5: Золотой баритон Анатолий Лайн приглашает вас со 2 по 9 сентября на свой юбилейный тур «Музыка. Жизнь моя». Билеты в кассе «Шоумен».
6: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез «Махеев» делает мое блюдо вкуснее.
7: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: смотрите, если вы обратились к адвокату, то здесь мы уже вам ничем не можем.
1: Он меня попросил прислать заключение семейного врача. Я
2: адвокат Примисрад Решуй. Опять-таки, адвокат Примисрад Решуй, это юридический отдел Примисрад Решуй. Он не имеет... это, и опять-таки, Примисрад Решуй вам сейчас ничем не поможет. У вас уже есть окончательное решение комиссии. А протестовать это решение можно только подав апелляцию в специальную комиссию, которая будет проверять, правильно ли решение этой комиссии или нет.
0: Секундочку, Юрий, два слова, потому что наше время истекает.
1: Вот так вот, мне всегда и говорят. Дело в том, что я хотел обратиться с помощью адвоката, который занимается этими делами.
2: Частный адвокат.
1: Он посмотрел эту выписку из моей болезни, сказал, да, я берусь за ваше дело, только мне сначала оплатите 15 тысяч шекелей.
0: Но это немножко другая история.
1: Кому я должен обратиться, если вы говорите адвокат?
2: Вы можете идти без адвоката, не обязательно адвокат. Если вы выучите процедуру, вы можете сами подать.
0: Или попробуйте.
2: Могут вам подать.
0: Или попробуйте обратиться в бесплатную юридическую помощь при министерстве.
2: Совершенно верно.
1: Но какую бесплатную помощь? Я обзвонил все это. Никто не говорит по-русски.
0: Вот вы знаете, мы как раз завтра будем говорить с представителем бесплатной юридической помощи и обсудим с ней именно этот вопрос. Хорошо?
1: Юрий, вот пару слов скажу. Мало того, что я плохо хожу, да, с протезом, у меня на руках еще жена, которая, значит, является нецелей ШОА. Вы понимаете меня?
2: Да, мы вас понимаем.
0: Мы вас прекрасно понимаем,
1: Хотели убить.
2: Но решить проблему...
1: Хотели убить националисты. Понятно. Вы из Азербайджана.
2: Решить проблему можно только тем способом, который мы прятались
1: во время резни. Поэтому мы приехали в Израиль. Сейчас Израиль нас хочет убить.
0: Юрий, мы действительно вам очень сочувствуем, но, к сожалению, решить именно эту проблему, я думаю, что можно только таким путем, как сказал адвокат Юрий Брандт, а завтра мы побеседуем с бесплатной юридической помощью и зададим им этот вопрос, почему так сложно дозвониться до русскоязычного адвоката. Адвокат Юрий Брандт, огромное вам спасибо за участие в нашей программе. И Юрий из Кармиэля, огромное спасибо. И еще раз мы завтра постараемся связаться с вас с бесплатной юридической помощью. Всего
1: вот
0: доброго. До свидания.
1: Какие только организации нервы, мне говорят, будьте здоровы. Спасибо, что вы дожили до этих лет.
0: Спасибо. Всего доброго. Еще одна тема. В программе «Открытый микрофон» был задан вопрос радиослушателям, который получил странное сообщение от мобильного приложения «Бит». Мобильное приложение «Бит» используется для перевода денег. Сообщение гласило, что страховая компания «Орель» перевела нашему радиослушателю деньги. Что это? Очередной вид мошенничества или же действительно страховая компания переводит деньги через мобильное приложение «Бит»? Об этом мы поговорим с Уди Шнеллером, владельцем страхового агентства, уже 44 года. Уди Шнеллер, Баалиме Эшель Хеврат Битуах, Квар Арбаим Варба Шана, Шалом Леха, Эрев Тов.
3: Эрев Мицуян.
0: הסברתי למאזינינו את המקרה, אני אסביר לך בקצרה, באחת התוכניות של תחנה שלנו, מאזין פנה בשאלה, הוא קיבל איזושהי הודעה מאפליקציית ביט, שהגיע לו כסף כביכול מחברת ביטוח, והוא לא יודע האם מדובר בנוכלים, הרי עוקץ הרוסי עכשיו מאוד מפורסם, או שבאמת מגיע לו איזשהו כסף, וחברת ביטוח החליטה להעביר את הכסף בצורה כזאת, בוא נגיד כך, משונה. האם באמת היו מקרים בניסיונך שחברת ביטוח באמת העבירה כספים לאנשים דרך אפליקציית ביט?
3: בהחלט כן. מזה כשנתיים, חברות הביטוח, בעיקר הראל מיטב ידיעתי, את הכספים הקטנים יותר של תביעות, בעיקר בתביעות שמוגדרות תביעות בריאות, למשל, אדם שיש לו פוליסת בריאות שכוללת בתוכה רופא פרטי, כן. או סיטי פרטי, או דברים מהסוג הזה, וחברת הביטוח צריכה לפצות את המבוטח, במקום להעביר לו לחשבון הבנק, זה גם תהליך ארוך יותר, וכנראה גם יותר יקר לחברת הביטוח, היא פשוט מעבירה לו בבית.
0: אוקיי.
3: לכן, קודם כל לקבל כסף זה בסדר.
0: כן,
3: לשלם אבל... בבית בשום אופן, לא? לחברות ביטוח. אין דבר כזה חברות ביטוח שמבקשות תשלום בבית. אם מישהו מבקש להעביר לו בבית מטעם חברת ביטוח, לא לשלם. אין סיכוי שזה חברת ביטוח.
0: כן, אבל אתה יודע, לקבל אס-אמס עכשיו, כשיש נוכלים ששולחים כל מיני כישורים כאלה ואחרים, באמת צריך להיות בן אדם מאוד מודע לזה, ובמיוחד כשמדובר באנשים שלא כל כך מדברים עברית, זה יכול לבלבל אותם, גם בין הנוכלים וגם
3: גם בין חברות. כן. נכון, נכון. אז יש לנו את זה עם הרבה תושבי חוץ, שיש להם למשל פוליסות נסיעות לחול.
0: כן.
3: שגם נוסע וידא את המזוודה, ואומרים לו, אין בעיה, תקבל 150 דולר, אבל נעביר לך את זה בבית. חברת הביטוח שלח תודעה, אנחנו מעבירים לך בבית, תאשר את הקבלה של הכסף.
0: כן.
3: שהוא אשר את הקבלה, הוא בעצם לא חושף את הפרטים שלו. הוא בעצם, עכשיו, אם יש חשש, לא לקבל. כי אם לא מקבלים, אחרי 4 ימים, זה יורד מהמחשב בביט ועובר לחשבון הבנק 3 ימים אחרי זה. זאת אומרת, אז דחו את הכסף בשבוע, לא קרה כלום. את אדם שהגיע לו לצורך העניין, סתם, 600 שקלים,
0: כן.
3: לא הסכים לקבל בביט, כי הוא פוחד, כי הוא חושש, כי אין לו ביט, כי יש לו טלפון בלי ביט או משהו כזה, לא קרה כלום. שבוע אחרי זה הוא יקבל את זה לחשבון הבנק שלו.
0: אוקיי. באמת, את איזה סכומים חברות ביטוח מעבירים את הסכומים האלה בבית? עד איזה סכום זה מותר?
3: אני התחלתי גם ב-1,500 וגם ב-1,800 שקל, שזה יותר נדיר, בדרך כלל זה סכומים שכבר עוברים ישירות לבנק, אבל עד 1,000 שקל שום בעיה.
0: ואתה אומר, זה פשוט חוסך לחברות ביטוח את כל העמלות.
3: כנראה חוסך להם הרבה כסף וביוקרטיה, ולנו בתור האזרחים מבוטחים, זה מאוד קל, כי קל לעקוב אחרי זה, קיבלנו את הכסף, מופיע בבית מאיפה הוא הגיע, וגמרנו. זאת אומרת, אני לא נתקלתי אף פעם בהונאה מבחינת לתת למישהו את הכסף בבית.
0: כן.
3: אבל בטח אם מגיעה דרישת שלום ודרישת תשלום, לא לשלם בשום אופן.
0: כן. זה ממש מוזר, כי נגיד החברה החרדית שלא כל כך משתמשת בסמארטפונים,
3: נכון,
0: ולא משתמשת
3: נכון,
0: בבית,
3: נכון,
0: איך הם יקבלו את הכסף?
3: בהוראת קבע. זאת אומרת, מעבירים להם לחשבון, שולחים להם לבית, כן. המחשב אומר, לא ניתן לשלוח מסרון, כי זו התשובה של טלפונים קשרים, ואז לא קרה כלום, אז שבוע אחרי זה עובר להם לחשבון הבנק.
0: זה באמת, באמת מעניין, וזה באמת מרגיע להרבה מהמאזינים שלנו. לא, באמת, זו שאלה מאוד רצינית, והשאירו לנו אפילו הודעות במשאבון של הרדיו, התייעצו עם עורכי דין, מה לעשות, אבל עכשיו הסברת לנו, ו...
3: אני מקווה שזה ברור וטוב, שלא יהיה להם פחד.
0: תודה רבה לך, אודי שנלר.
3: על עוד דבר, בשמחה גדולה.
0: בעלים של
3: טוב,
0: חברת פיתוח.
3: יום טוב, הרבה בריאות.
0: הרבה בריאות. תודה רבה.
3: בדיוק. תודה. ביי ביי.
0: Я должна сказать, что наш собеседник меня успокоил. Он сказал, что уже в течение 2 лет страховая компания, в основном компания «Орел», а, кстати, те обращения, которые у нас были от радиослушателей, это были как раз обращения от клиентов этой страховой компании. Так вот, компания «Орел» переводит деньги через мобильное приложение «Бит». Речь идет в основном о каких-то маленьких исках, об исках, связанных с частной страховкой, например, медицинская страховка, например, посещение частного врача или сити, которая сделана частным образом, какие-то суммы до 1800-2000 шекелей компания действительно переводит через мобильное приложение Bit, и тогда клиент компании получает смс-сообщение: вам перевели деньги на аппликацию Bit. И здесь нужно быть предельно внимательным. Потому что мошенники присылают наоборот сообщение, когда написано: вам нужно заплатить страховой компании. Компания РЭЛ присылает сообщение, где на иврите написано, что вам переведены деньги. Так вот, если вам переведены деньги и у вас есть мобильное приложение БИТ, то вам не стоит бояться, вам нужно просто нажать на ссылку и сделать разрешение, да, и деньги поступят вам на счет. Мой собеседник говорит, что такое чаще всего встречается у страховой компании «Орель». Именно они выбирают такой способ оплаты, и он говорит, что это, в принципе, экономит им какие-то налоги. Но вы, как клиенты этой компании, имеете право не нажимать на это, на эту ссылку и не отвечать на это сообщение. В этом случае, если вы не ответили на это сообщение, не нажали на ссылку, деньги автоматически поступят на ваш банковский счет, но через 2 недели. То есть вы получите эти деньги, но через какое-то время. Действительно, мой собеседник говорит, что это существует. Я задала вопрос по поводу людей, которые не пользуются мобильными телефонами, не пользуются смартфонами. Что же им делать в таком случае? Если их страховая компания выбирает такой способ денежного возврата, на что мой собеседник сказал, что в этом случае, если у человека обычный кнопочный телефон или нет смартфона, или у него просто нет этого мобильного приложения БИТ, компания выбирает перевести ему деньги прямо на счет. Так что, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, если вы являетесь клиентами страховой компании, вам должны вернуть какие-то суммы, вы знаете об этом, и вам поступило такое сообщение, бояться нечего, и даже если вы на него не ответите, деньги все равно вам поступят на ваш счет. Ну и если сообщение гласит о том, что вам поступают деньги, не вы должны заплатить, а вам поступают деньги, то тогда вы эти деньги получите через аппликацию БИТ, в том случае, конечно же, если это аппликация, если это мобильное приложение у вас есть. Мы беседовали с Уди Шнеллером, владельцем страхового агентства, уже 44 года, и за эти 44 года, как он говорит, вот последние 2 года, страховые компании ведут такую практику перевода небольших сумм через мобильное приложение БИТ. Революция в телефонном обслуживании потребителей. Компании обяжут записывать разговоры с клиентами и предоставлять их по первому требованию. Несмотря на то, что закон вступит в силу через 8 месяцев, обязанность сохранять уже существующие записи действует уже сейчас. Об этом мы поговорим с адвокатом Айдвир Рагуан, юридическим советником Управления по защите прав потребителей. Орехадин Айдвир Рагуан, йоэц тамишпатит шель решут להגנת הצרכן, שלום לך.
4: שלום וברכה.
0: אז החוק הזה בעצם אושר רק לפני כמה שבועות, אבל כבר עכשיו החברות נדרשות לשמור את ההקלטות של שיחות טלפון עם הצרכנים. למה?
4: זה נכון, קודם כל זה לא כל החברות, זה חברות מסוימות, אבל הסיבה שהן נדרשות כבר עכשיו היא רק ככל שהן כבר הקליטו את השיחות ממילא. החוק פוגש מציאות קיימת, חלק מהעוסקים כבר היום נוהגים להקליט את השיחות, או באופן וולונטרי כי זה מה שהם רוצים, או כי יש חובות רישוי ופיקוח של מאסדרים אחרים שמחייבים אותם להקליט שיחות, ואם הם כבר מקליטים, והם יהיו חייבים עוד 8 חודשים לפי החוק שלנו להקליט, אז כבר היום מה שהקליטו חייבים לתת גם לצרכן לשמוע את זה ולקבל את זה.
0: אבל אמרת שזה חברות מסוימות. באיזה נכון. חברות מדובר?
4: אז בעצם זה נטל משמעותי החובה הזאת להקליט הקלטה, והיא לא הוכלה על כל העוסקים במשק, אלא על עוסקים שהם בזירות שבהם התגלה ריבוי של פגיעות בצרכנים. זה בעיקר בתחומים פיננסיים, איתור כספים עבודים, החזרי הלוואות, בדיקות זכויות של מצב רפואי, תיווך הלוואות, טיפול בהחזרי מס, חברות תקשורת שמוכרות כבלים, סלולרי, לוויין. חלק מהחברות האלה כבר היום חייבות לפי החוקים של משרד התקשורת להקליט. חברות גז, ומי שמתעסק בטלמרקטינג, שמשווק טובין, הכל לגבי עסקאות שהסכום שלהם הוא מעל 750 שקלים במצטבר, ועוסקים כאלה חייבים להקליט. והסיבה שהחלנו את זה כבר עכשיו, זה שאם המידע כבר קיים ומוקלט ממילא, שלא מכוח החוק שלנו, אז מבחינתנו הצרכן צריך ליהנות מהמידע הזה כבר עכשיו.
0: Они рак торгем, а от камашелот. Моя собеседница говорит о том, что уже есть сейчас компании, которые записывают разговоры с потребителями, и закон, который был утвержден буквально несколько недель назад, обязывает их сохранить эти записи. Речь идет о тех компаниях, которые записывают разговоры с потребителями, или потому что они сами так решили, или потому что есть какие-то другие законы, которые их обязывают. Не все компании должны через 8 месяцев начать записывать и предоставлять разговоры с потребителями. Речь идет только о тех компаниях, которые действительно участвуют в телефонных разговорах. Речь идет о компаниях, которые занимаются возвратом налогов, те компании, которые занимаются различными проверками вашего здоровья, компании связи, компании маркетинга. Если речь идет о компании, которая продает что-то, то речь идет только о тех разговорах, которые о продаже тех товаров, которые превышают сумму 750 шекелей. Они все обязаны записывать ваши разговоры и предоставлять их по вашему требованию. Лифнезе, анахну арбенит кальну басихот телефон שבאמת חברות מסוימות הקליטו עם הצרכנים, אבל כשהצרכן ביקש להציג את השיחה, הוא היה נתקל בכל מיני בעיות כאלה ואחרות, אמרו לו רק דרך בית המשפט, או נגיד אם קרוב משפחה של הקשיש ביקש את השיחה, אמרו לו רק הוא עצמו יכול לבקש את השיחה הזאת. איך זה יעבוד בעוד 8 חודשים?
4: אז בעצם זה חלק מהבשורה הגדולה של החוק הזה. החוק הזה מבין שיש הקלטות של שיחות ושצרכנים מתקשים לקבל אותן, והוא קובע שעוסק שמקליט שיחה, קודם כל צריך להגיד לצרכן שהוא מקליט, ושהוא זכאי לקבל את עותק השיחה. הוא מטיל על העוסק חובה תוך 10 ימים למסור לצרכן את השיחה שהוא קלטה לפי בקשתו, ובמקרה שעוסק כושל ולא מוסר שיחה לצרכן, עוסק שחייב להקליט לא מוסר שיחה לצרכן, אז בעצם מבחינה משפטית יש לצרכן חזקה שהגרסה שלו למה קרה באותה שיחה היא האמת. זאת אומרת שלעוסק מאוד מאוד כדאי לשתף עם זה פעולה, כי בכל מקרה שהוא לא מוסר את השיחה לצרכן, חזקה בבית המשפט שגרסת הצרכן היא נכונה.
0: ואם השיחה הוקלטה נגיד בשפה אחרת, רוסית או אמהרית, האם בכל זאת יכולים לבקש את השיחה, את ההקלטה הזאת?
4: החוק מכיל את זה על סוגי עסקאות, והוא לא מתנה את זה בשפת השיחה.
0: אוקיי, כלומר, כל צרכן ששיחתו הוקלטה, לא משנה באיזה שפה, הוא יכול לדרוש בעצמו את השיחה הזאת, ולא צריך להוכיח שום דבר, לא צריך לפנות בבית המשפט.
4: נכון, תוך 10 ימים, ורק לגבי סוגי העסקאות שמוגדרות בחוק, זה לא חל על כל העסקאות במשק, אלא על עסקאות בענפים שבאמת זוהו בהם הרבה מאוד פגיעות בצרכנים.
0: Они торгем. Моя собеседница говорит о том, что в отличие от того, что было раньше, если вы разговариваете с компанией, то через 8 месяцев, потому что через 8 месяцев ХОК, этот закон вступит в силу, вы можете попросить запись вашего разговора. Во-первых, компания должна предупредить вас, что разговор записывается, и неважно, на каком языке идет разговор, компания записывает разговор, ваш разговор, и если есть что-то спорное, например, вы говорите, вы сказали одно, а компания утверждает, что вы сказали другое, вы можете попросить этот разговор, и в течение 10 дней, не через суд и не через какого-то адвоката или посредника, компания обязана предоставить вам запись этого разговора. Естественно, речь идет только о тех компаниях, о которых мы говорили, в которых было замечено достаточно большое количество нарушений. Только те компании будут через 8 месяцев обязаны предоставить вам запись этого разговора.

הסתיר על אש וגם שברתי לבבות עברתי כמה זאבים ואהבות אני אמצא לי מקום אני אעשה המדבר חזר